ンから下げてけ、ケケから下げてけ、ガドンからガドンから下げてけ、ケケから下げてけ、ガドンからガドンから下げてけ、ケケから下げてけ、ガドンからガドンから下げてけ、ケケから下げてけ、ガドンから下げてけ、ケケから下げてけ、ガドンから下げてけ、ガドンから下げてけ、ケケ。